یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے آج تعمیراتی شعبے کے مسائل، اس کے فروغ، مادی بنیادی لوازمات کی ترقی، سرمایہ کاری کے ماحول سازی اور اقتصادی اصلاحات سے متعلق تعمیراتی تاجروں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تعمیراتی فیڈریشن آف نیپال کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا کہ تعمیراتی شعبہ ملک کی اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور بنیادی لوازمات کی تعمیر کے لیے ایک اہم بنیاد ہے، اور یہ کہ اس شعبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت مثبت ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے تعمیراتی تاجروں سے کاروبار کو باوقار، صاف شفاف، ذمہ دارانہ اور نتیجہ خیز بنانے اور تعمیرات و ترقیات کے کاموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ بات چیت کے دوران نیپالی تعمیراتی کاروباریوں نے بتایا کہ تعمیراتی شعبے کو ادائیگی، ڈیڈ لائن میں توسیع، ٹھیکہ بندوبست، بروقت منصوبے پر عمل درآمد، قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ، بینکنگ اور سرمایہ کاری سے متعلق چیلنجوں کا سامنا ہے، اس لیے حکومت اور نجی شعبے کے درمیان عملی شراکت مزید مؤثر بنا کر تعمیراتی صنعتوں کو متحرک کیا جانا چاہیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں حکومت نے وزیر اعظم بالندر شاہ کی قیادت میں 100 دن کی مدت میں حاصل کردہ کامیابیوں سے آگاہ کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم و کھیل سسمیت پوکھریل نے حکومت کے پہلے 100 دنوں کی پیش رفت کے بارے میں اجلاس کو آگاہ کیا۔ گزشتہ 20 گتے حکومت کے ترجمان پوکھریل نے اخباری کانفرنس کے ذریعے حکومت کے 100 دن کی کامیابیوں کے بارے میں نیپالی عوام کو آگاہ کیا تھا۔ اس سے قبل اسپیکر ڈول پرساد اریال نے حزب اختلاف پارٹیوں کی سے اپیل کی کہ وہ پارلیمنٹ میں احتجاج کے انداز کو بدلیں۔ اجلاس شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے اراکین کھڑے ہو کر احتجاج شروع کرنے کے بعد اسپیکر ڈول پرساد اریال نے طویل عرصے سے ایک ہی مسئلے پر حزب اختلاف پارٹیوں کی جانب سے توجہ مرکوز کراتے ہوئے آنے کی بات بتاتے ہوئے اسپیکر اریال نے حزب اختلاف جماعتوں کے اراکین سے اپیل کی ہے کہ صرف ایک ہی شخص اس معاملے کو اٹھائیں اور اجلاس کو آگے بڑھانے میں مدد کریں۔ وزیر اعظم بالندر شاہ کے سرحدی تنازع کے بیان کو درست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ اسپیکر اریال نے حزب اختلاف پارٹیوں کی طرف سے ایک شخص سے اپنی بات رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے نیپالی کانگریس کی رکن پارلیمنٹ ہرینا دیوی کامی کو بولنے کا موقع فراہم کیا، تاہم حزب اختلاف پارٹیوں کی جانب سے صرف ایک شخص کو لے کر آگے بڑھنے پر اتفاق نہیں ہونے کے بعد اسپیکر اریال نے حزب اختلاف پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے احتجاج کا انداز تبدیل کریں۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری، کسانوں کے مسائل کے حل اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اراکین پارلیمان نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ قومی کمیشن برائے حقوق انسانی کی جانب سے سفارش کردہ رپورٹ پر عمل درآمد کرے، اور کہا کہ اسے نظر انداز کرنا نہ صرف کمیشن کی توہین ہے بلکہ بین الاقوامی عزائم اور اعتمادیت کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح اراکین پارلیمان نے سکم باسیوں کو بستیوں سے نکال کر ہولڈنگ سینٹر میں پہنچانے کے بعد وہاں سے بھی انہیں ہٹا کر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کی بات بتاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے حکومت کوئی مستقل انتظام کرے۔ دریاسنا ایوان نمائندگان میں 17 گتے پیش آئے واقعے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے یہ تجویز دی ہے کہ اسپیکر کو دیے گئے خصوصی حقوق کو وہ فوری طور پر استعمال کریں۔ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ اسپیکر ایسے معاملات میں جہاں نامناسب اور اشتعال انگیز الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، ایسے تاثرات کو پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے نکالنے سے لے کر اجلاس سے نکالنے تک کے قواعد پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرائیں۔ ایوان نمائندگان سے پیغام کے ساتھ موصولہ اقتصادی بل 2083
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے کی جانب سے اسمبلی میں پیش کیے گئے اقتصادی بل 2083 کو پاس کرنے اور پھر اسے ایوان نمائندگان میں واپس بھیجنے کی تجویز پر دفعوار بحث کے بعد بغیر کسی تجاویز کے اسمبلی نے متفقہ طور پر اسے منظور کر لیا ہے۔ اسمبلی کے اجلاس میں اراکین اسمبلی کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ حکومت نے بہت سے ایسے قوانین میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کے لیے ایک عمل شروع کیا ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ قبل ازاں قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ایوان نمائندگان سے پیغام کے ساتھ موصولہ اقتصادی بل 2083 پر دفعوار بحث ہوئی تھی۔ ایوان نمائندگان میں راشٹر سیوا دل سے متعلق بل 2083 پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم بالیندر شاہ کی جانب سے یہ بل پیش کی ہے۔ وزیر گوتم نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء میں حب الوطنی، عوامی خدمات اور قومی اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے، انہیں اخلاق اور نظم و ضبط کا پابند بنانے اور کسی بھی نیپالی شہری کو قومی ضروریات کی بنیاد پر شہری تعلیم دینے اور تربیت یافتہ افراد کو رضاکاروں کے طور پر قومی خدمات میں تعینات کرنے کے مقصد سے قانونی انتظامات کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اس سے قبل وزیر گوتم نے اس بل کو پیش کرنے کے لیے اسپیکر سے اجازت طلب کی تھی۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے اس بل کو پیش کرنے کے لیے اجازت سے متعلق تجویز پر مخالفت کی کوئی نوٹس موصول نہیں ہونے کی وجہ سے اس بل کو پیش کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ حکومت نے اسی اساڑھ 16 وفاقی پارلیمانی دفتر میں اس بل کو درج کرائی تھی۔ حکومت نے قومی اشتہار سے متعلق پالیسی 2083 کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت نشریات اور معلوماتی ٹیکنالوجی کی جانب سے متعارف کرائی گئی اس پالیسی کا مقصد اشتہارات کے شعبے کو منظم، صاف، شفاف، باوقار اور جواب دہ بنانا ہے۔ اس پالیسی میں اشتہارات کو صارفین تک درست، قابل بھروسہ اور مفید معلومات پہنچانے کا ایک ذرائع کے طور پر متعارف کراتے ہوئے گمراہ کن، جھوٹے اور صارفین کو گمراہ کرنے والے اشتہارات پر کنٹرول کرنے کا انتظامات کے علاوہ پرنٹ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، آن لائن، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں نشر ہونے والے اشتہارات کو وقتی تقاضے کے مطابق ریگولیٹ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ حکومت نے جانکاری کرائی ہے کہ پالیسی کا مقصد عوامی مقامات پر اشتہارات کو مزید ہموار کرنا اور اشتہارات کے شعبے کے ذریعے معیشت اور قومی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ وفاقی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈول پرساد اریال سے نیپال کے لیے بھارتی سفیر نوین سری واشتب نے آج خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ آج سنگھ دروار میں ہوئی اس ملاقات میں اسپیکر اریال نے حال ہی میں انجام یافتہ انتخابات کے دوران بھارتی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ حمایت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنے پہلے 100 مکمل کر لی ہے۔ ملاقات کے دوران بھارتی سفیر شری واشتب نے بتایا کہ بھارتی لوک سبھا کے اسپیکر برلا نیپال کا دورہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے نیپال کے اسپیکر اور اراکین پارلیمنٹ کو بھارتی پارلیمانی مشاقی کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کی غرض سے بھارت کے دورے کے لیے مدعو کیا ہے۔ دریں اسنا وزیر صحت اور حفظان خوراک نشا مہتا سے نیپال کے لیے نروے کے سفیر جیگنی میس نے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اس ملاقات میں نیپال اور نروے کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور صحت کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ للت پور مہانگر پالیکا آئندہ ساون مہینہ کے 15 سے بچے، معذور افراد اور سینئر شہریوں کو اغراض میں رکھ کر طبی اہلکاروں کے ذریعے گھریلو صحت کی خدمات فراہم کرے گا۔ مہانگر پالیکا کے چیف چیری بابو مہرجن نے مہانگر پالیکا کے باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے طبی مسائل کی صورت میں مہانگر پالیکا کے ہاٹ لائن فون نمبر 1131 پر رابطہ کریں۔
मेयर महर्जन ने कहा कि मुतय्यना हॉटलाइन पर मरीजों का फ़ोन नंबर मौसूल होते ही महानगर पालिका की जानिब से एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स और अद्वियात के साथ तिब्बी अहलकारों की टीम के जरिए मरीजों के घरों पर जाकर उसका इलाज किया जाएगा। कंचनपुर पुलिस ने अदालती फैसले पर अमल दरामद को तेज़तर कर दिया है। अदालत से कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाने के बाद मुख्तलिफ मुकदमात के मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अपनी खसूसी सरगर्मियों को बढ़ा दी है। ज़िला पुलिस दफ्तर कंचनपुर के तर्जमान DSP टेक बहादुर रावत ने बताया कि गुज़श्ता बैसाख से अब तक 71 मफरूद मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया है। ज़िला पुलिस दफ्तर के मुताबिक गुज़श्ता बैसाख में यहाँ से 34, जेठ में 14 और आषाढ़ में 23 मफरूर मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की तस्दीक के दौरान कालीकोट ज़िला में हाई अलर्ट रहने की अपील की गई है। मवेशी की खिदमात दफ्तर कालीकोट ने बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए आम आवाम से हसास रहने की अपील की है। ज़िला के अंदर मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैल सकने की वजह से पोल्ट्री फार्मों से भी चौकन्ना रहने की अपील की गई है। इसी तरह तनहू ज़िला में भी बर्ड फ्लू का ख़तरा लाहक हो सकने की बात बताते हुए वेटरनरी अस्पताल और मवेशी खिदमात दफ्तर तनहू ने पूरे ज़िला भर के अवाम से हाई अलर्ट इख्तियार करने की अपील की है। दफ्तर के चीफ रवींद्र सन अधिकारी ने किसानों, पोल्ट्री के ताजिरों, सारिफीन और तमाम मुतालिकीन से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की है, क्योंकि परिंदों और पोल्ट्री मसनूआत की नकल व हमल की गाड़ियों की वजह से तनहू में भी बर्ड फ्लू दाखिल होने के खतरे का इम्कान है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।